0: man over i Åsa.
1: Vakt av Slehes.
2: Retter krabber senile manete står.
3: Jeg kan ikke mye, jeg kan bare drunke seg.
1: Ja, det kan jeg sikkert gjøre oss i oss.
2: Retter krabber senile manete står.
1: Hva vil vi gjøre for seg?
0: Ja, er vi i kuk? Må vi ha med noe?
2: Retter krabber senile manete står. Witches.

og jeg fikk en. Ja, hva da? Sånne skønne hasta kiksen. Med kostumbiken, altså skikk det tattes. Ja, hva da? Ja. Sitt is av mat. Greiene støven av.